Ibwirizo rya gatatu. Ntugafe kuvuga izina ryanje jewe Uhoraho Imana yawe kuby'ubusabusa, kuko uwo rivuga kuby'ubusabusa jewe Uhoraho ntobura kubimuhora.

0: radio agakiza uwayise umuvuga butumwa tagira imbibe ntiyibeshe byo kuri
1: je byuvuga siniko nabitahura ni gute ivyuma wavita ngo ni muvuga butumwa
0: simuvuga butumwa gusa ongera ko atagira imbibe uzibikogwa ikora ko birengeye ivyo muvuga butumwa umve nawe iragende kavuga butumwa ahantu hose umuntu adashobora gushika mu mabira atandukanye uyisangayo